phakathi izwe nezalo lapho ke suka sinika khona ke ezimidlalo ke zakamuva kuhlelo ke lezindaba zomphakathi sihamba siqhubekele phambili nalo ke uhlelo lezindaba zomphakathi la sikunikeza khona ke ezithema zibe nohlonze kulona ke usuku lwa namhlanje